פעם, יושיט שרוק. נם, יושיט שדגה פוסלושתה. רומנצה, קיזה ז'יגה, רוק רדיו.